рожевому світері. Він запитав, чи є ти у твіттері, і сльози лються з очей, не розуміє сама, так не бувало.

хотіла сказати. Відвикла щось відчувати. В погоні за чимось, ніби повітря в мене скінчилось. І я не знаю, що ж буде далі, але давай триматись подалі.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
2: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів. Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець, Роксолани 16.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
5: Три?
4: Ні.
5: 33.
4: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: є радіо. Анонс подій та заходів.
1: Може, хто знає?
2: Неперевершена та харизматична фіїнка запрошує на літній опен-ейр

0: стоїте на місці. 16 серпня, 18 година, Новожичі ГЕС. Зустрінемось тут. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама.

0: Реклама. Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в «Планету спорту». У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А, навпроти медичного коледжу. «Планета спорту».
2: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: 22 серпня в ресторані «Белініс» святковий концерт гурту «Співбратів» до Дня Незалежності України.
5: Москва згоріла і втомнула.
4: На вас чекає живий звук, авторське меню, чудова панорама Трускавця та справжні щирі емоції.
6: Останні дні літа, не можу радіти.
4: Кількість місць обмежена. Замовляйте столики вже зараз. Телефон 067 119 1090.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро». Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
2: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до 1, 2, 3 та 4 класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543.

0: 38-75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
2: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
3: 3?
2: Ні.
3: 33.
2: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704.

0: є радіо. Анонс подій та заходів. Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук. Атмосфера, яку хочеться прожити. 15 серпня. Трускавець. ПК імені Шевченка. Початок о 19:30. Квитки на karabas.com. Медіапартнер Радіо П'ятниця.
1: Реклама.
2: It should have been so sweet, too. But it turned out to be the last time that street guys like us were ever given anything that fucking valuable again.

0: Реклама. Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: 22 серпня в ресторані «Белініс» святковий концерт гурту «Співбратів» до Дня Незалежності України.
3: Москва згоріла і втомнула.
2: На вас чекає живий звук, авторське меню, чудова панорама Трускавця та справжні щирі емоції.
4: Останні дні літа, не можу радіти.
2: Кількість місць обмежена. Замовляйте столики вже зараз. Телефон 067 119 1090.
5: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

На годиннику 10-й це означає, що час для першого випуску новин цієї п'ятниці, 14 серпня, в ефірі Твого радіо. З вами Софія Савчин. Вітаю.

0: Росіяни запустили по Україні 112 ударних безпілотників. 90 з них вдалося збити. Влучання зафіксували на 11 локаціях, а падіння уламків – на 6 локаціях. Відомо, що росіяни подвійним ударом убили 9-річного хлопчика та його маму на Сумщині. Ще четверо людей постраждали, двоє з них – батько та бабуся хлопчика з важкими опіками у лікарні. На місці удару є великі руйнування і спалахнула пожежа. Ввечері російські війська атакували Краматорськ та селище Біленьке. Внаслідок влучання у житловий будинок загинула людина, ще 15 осіб постраждали. Також окупанти завдали удару по Запорізькому району, де поранені дістали 25-річна жінка і 5-річна дитина. На Черкащині Російська Федерація дроном вдарила по житловому багатоповерховому будинку. У місті Сміла постраждали 5 людей. Пожежу вже загасили. Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомила, що у липні внаслідок російських атак загинули щонайменше 437 цивільних. Ще 2610 дістали поранення. Це найбільша кількість цивільних жертв за місяць з травня 2022 року. У звіті зазначають, порівняно з червнем, кількість цивільних жертв зросла на 30%, а порівняно з липнем минулого року на 70%.
1: Новини.
0: ЗСУ вдарили по великому складу Wildberries за 150 кілометрів від Москви. У Тверській області Росії дрон пошкодив склад Wildberries. На підприємстві виникло задимлення. Мова про логістичний комплекс в особливій економічній зоні Емаус Калінінського округу Тверської області, що за 150 кілометрів від Москви. Перша черга складського комплексу площею 77 тисяч квадратних метрів була введена в експлуатацію лише 30 квітня цього року, а після завершення будівництва загальна площа об'єкта повинна скласти 150 тисяч квадратних метрів. Також у порту Усть-Луга спалахнула пожежа внаслідок атаки дронів. Це найбільший морський порт Росії на Балтійському морі за обсягами вантажообігу, пише активіст Сергій Стерненко. Україна та Польща завершують переговори щодо передачі старих радянських винищувачів МіГ-29 в обмін на партію безпілотників та новітні технології їхнього виробництва. Літаки можуть відправити вже найближчими тижнями, пише Віртуальна Польська. За даними видання, після тривалого глухого кута сторони вже досягли значного прогресу. Видання стверджує, що ключовими для польської сторони є дані про зв'язок з ударними безпілотниками, принципи управління ними, відеозаписи ударів по цілях, а також самі зразки техніки.
1: Новини.
0: І на завершення стався збій у застосунку «Армія Плюс», зазначають в Міноборони. Наразі там можуть виникати помилки. Під час авторизації фахівці вже працюють над відновленням стабільної роботи. Нагадаємо, «Армія Плюс» – це застосунок для військових, який призначений звільнити їх від паперової роботи. Нехай ця п'ятниця буде для вас продуктивною. Почуємося з новинами об 11:00 рівно.

0: Твоє радіо.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
2: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
3: 3?
2: Ні.
3: 33.
2: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: це нормально.
1: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
2: Може, хто знає?
3: Неперевершена та харизматична фіїнка запрошує на літній опен-ейр в Новошичах. 16 серпня, 18:00.

0: Ком. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама. Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
1: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди Форте, самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття Джома та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо. Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: До уваги водіїв, коло населеного пункту Верхнє Синьовидне Стрийського району сталося ДТП з травмованими, і там патрульні організували об'їзд узбіччям. Вирахуйте цю інформацію під час планування маршруту руху і бережіть себе. Сили безпілотних систем заявили про ураження ще 29 енергетичних вузлів у тимчасово окупованому Криму і на півдні України. Серед основних цілей – Балаклавська ТЕС у Севастополі. За словами командувача СБС Роберта Бровді, з 1 липня і по 13 серпня загалом результативно відпрацювали по 240 енерговузлах. Тим часом у Міноборони Російської Федерації цинічно погрожують українцям заморозкою взимку. Очевидно, що це така відповідь на пропозицію України запровадити перемир'я в повітрі і енергетичній сфері, а також заморозити війну по лінії фронту.
1: Новини.
0: Гендиректор комунальної стоматологічної поліклініки Львова і завідувачка стоматологічного відділення організували схему фіктивного працевлаштування військовозобов'язаних. За даними прокуратури, за 5500 доларів вони оформили 35-річного львів'янина лікарем-стоматологом. Фактично, чоловік у клініці не працював, а продовжував приватну практику. Водночас працевлаштування дало йому підстави для бронювання від мобілізації. Тепер посадовцям повідомили про підозру. Подільський районний суд Києва визнав винним адвоката, уродженця Львова, який вимагав у військовозобов'язаного 25 тисяч доларів, аби виключити його з військового обліку. Під час обшуків засудженого також знайшли гранати та сотні патронів. Про це йдеться у вироку, що оприлюднили в порталі OpenDataBot. У січні минулого року до адвоката звернувся клієнт-військовослужбовець, який нібито хотів, щоб його визнали непридатним до служби через хворобу. Адвокат пояснив, що 10 тисяч доларів треба передати за встановлення діагнозу, ще 5 тисяч доларів за його затвердження центральною ВЛК, а решту 10 тисяч доларів за виключення чоловіка з військового обліку. Після цього військовозобов'язаний звернувся до правоохоронців і вже діяв під їхнім контролем. Гроші адвокат отримував частина, і після одержання останньої його затримали. У червні він уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Повністю визнав провину, погодився перерахувати 600 тисяч гривень на потреби одного з підрозділів ЗСУ. Суд звільнив засудженого від відбування покарання і встановив йому 3 роки іспитового строку.
1: Новини.
0: У Трускавці будуть виплачувати 30 тисяч гривень за перший контракт на військову службу. Трускавецька міська рада ухвалила відповідне рішення. Виплата передбачена незалежно від віку військовослужбовця. Вже з 2027 року її зможуть отримувати як громадяни віком від 18 до 24 років, так і люди, які старші за 60 років та інші категорії. Також до теми сім'ї 9 полеглих захисників з Трускавецької громади отримують відзнаку «Захисник батьківщини – герой Трускавецької громади». Відзнаки родинам вручать 23 серпня під час заходів до Дня Незалежності України, інформує Трускавецька міська рада. Наступна порція новин в ефірі буде о 12:00, а тепер в студії чекайте Мілу.

не завжди все по плану, як ви зрозуміли. Ну, але як є. Добре, що є, бо гірше, коли нема, правда? Та й таке, ну, наговорила. Але все ж таки, ми з вами разом сьогодні, в п'ятницю, 14 серпня. Наодинці я у студії сьогодні, але точно не почуваю себе самотньою, бо в мене є ви. Тому найрідніші вітання вам, продовження позитивного дня. Ну і, власне, робіть все, що зробить вас хоч трішечки щасливішими. Адже ви маєте думати і про себе. А коли це робити, як не в п'ятницю? Нехай п'ятницю буде день для нас, правда? Тим паче, що сьогодні дуже гарний і яскравий сонячний день. Детальніше про погоду. З вами Міла. Усім величезний привіт! Партнер прогнозу погоди є клініка Max Dental. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Не глянемо, що нам обіцяють синоптики. Сьогодні дуже комфортний день. На продовження п'ятниці обіцяють нам перевагу сонця, без хмаринки на небі і без жодних опадів. Максимум плюс 24-25, тому досить таки комфортно. В суботу 15 серпня, тобто завтра, синоптики обіцяють нам теж перевагу сонечка на небі. Практично весь день без хмариночки і без опадів. Плюс 12 вночі, плюс 10 на ранок та плюс 27 на день. В неділю 16 серпня знову ж таки перевага сонячної погоди весь день, плюс 13 вночі та плюс 30 на день. Ну і про Max Dental Clinic, те, з чого тут взагалі все починається. А все починається із діагностики. Так, бо знаєте, у чому різниця між залатити діру і справді подбати про зубки? У тому, що бачить лікар. У Max Dental Clinic лікування починається не з бор машини, а з діагностики. Сканують буквально кожен міліметр порожнини рота і ви разом із лікарем бачите повну картину. Стан кожного зубчика, ясен, кістки під ним. Не тільки те, що болить сьогодні, а й те, що може нагадати про себе через рік. Тому і план лікування чесний, без сюрпризів у кріслі та без сюрпризів і в чеку. Тому мерщі записуйте номер телефону 093-993-94-56 або завітайте Другобич, вулиця Шевченка, 26. І це була реклама.

комплекс бізнес-класу, що на вулиці Шептицького, 2 Опичі. Для тих, хто мріє власне про власне житло вже сьогодні, а розраховуватися хоче поступово. Працює програма «Єоселя». Так, житловий комплекс акредитований Ощадбанком за державною програмою «Єоселі». Це означає, що ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Це дуже зручно і дуже вигідно. Особливості комплексу «Ядро» – закрита територія системи контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером і зонами барбекю, басейн і спа-комплекс для відпочинку, релаксу, дитячі та спортивні майданчики, велопарковки. Хочете побачити це все на власні оченята, то записуйтесь на огляди на 068-551-51-55. Тут ви справді в житловому комплексі «Ядро» відчуєте сенс і смак фрази «Всюди добре, а вдома найкраще». Це була реклама.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54. Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів? Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець. Роксолани 16.

0: Там-то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: пам'ятаємо, що добу ж особливо добрий п'ятницю, особливо 11:20. Тут завжди в ефірі рідної радіостанції стартує розіграш сертифікату на суму 500 гривень на смачнезну піцу в Довбуші. І взагалі, що можна сказати про Довбуш? Є місця, куди приходять просто поїсти, а в Довбуш це приходять місце, куди хочеться повертатися за справжнім смаком. Саме тут піцу випікають у легендарній дров'яній печі, спеціальне борошно капуто. Просто неймовірний результат. Хрустка скоринка, ніжна серединка та той самий смак, який запам'ятовується. А ще є кебаби, салати, бургери, крем-супи та все є і для усіх. Тому обов'язково завітайте. Довбуш чекає на вас у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 57/10. Телефонуйте 097-630-84-84. Ну і, звісно, переходимо до другої, більш приємної частини – розіграш сертифікату. Що потрібно зробити? Як завжди, трішки покреативити і зробити це дуже швидко. Знаєте, сьогодні переглянула, що ж ми в п'ятницю, 14 серпня, та й можемо відсвяткувати, щоб нам було весело. Ну і щось такого нічого не знайшла. Всесвітній день косатки, ну куди? Знаєте, день «Люби свою книгарню», ну хіба що. Знаєте, ще у нас є Всесвітній день ящерки. Ну не наше, правда? Тому я пропоную продовжити вчорашнє свято, вчора був Всесвітній день просеку, то чому б і ні? Можемо собі продовжити цей день, але згідно цього у мене і до вас питання. Що би сказав Довбуш, якби випив просеко? Вперед, пишіть свої відповіді, хто буде першим, хто буде креативним, то ми отримає сертифікат на суму 500 гривень. Що би сказав Довбуш, якби випив просеко? Дуже просто і легко, здається. О, є, у нас посипалися відповіді і, власне, зараз, можна сказати так, всі у вас креативні, але, ну, хтось написав просто слово «вперед». Ну, можливо, добре сказав «вперед». Давайте ще, би точно сказав, давайте ще. Тому зараз віддаємо перемогу саме людині, яка так і, власне, написала дуже креативно і смішно. Вітання летить на адресу дівчини Марії, бо вона написала швидко і дуже смішно. Що це за компот? Ось так, ну, просеку, певно, ніхто ще так не обзивав, але довго ж, напевно, би зміг. Що то за компот? Номер абонентки закінчується цифрами 838. Марія, ми вітаємо вас. Зараз деталі надішлемо вам у Вайбері. Всім дякуємо за участь. Пам'ятайте, що п'ятниці ми ось робимо тут таку засідку і роздаємо сертифікати від Довбуша. Твоє радіо і
1: Довбуш! Ей-я! Наступна засідка через тиждень. Довбуш буде щедрим.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук, атмосфера, яку хочеться прожити. 15 серпня. Трускавець. ПК імені Шевченка. Початок о 19:30. Квитки на karabas.com. Медіапартнер Радіо П'ятниця.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Поясніть дітям правила поведінки з вогнем, щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали сухе листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
1: Соціальна реклама.

11:37 в Україні, п'ятниця. Трішки танцювальної музики, чи ви порухалися? Зарядку треба завжди робити і, власне, почувати себе на усі 100 або на усі 101,4%, так як і наша хвиля. Найрідніша хвиля, яка завжди на зв'язку. Ну і гарні рекомендації у мене для вас про велюр. Адже, якщо хочете, щоб ось цей прекрасний настрій продовжувався і вдома, то треба створити там унікальну казкову атмосферу. Це, можливо, з допомогою меблів від велюру, оскільки у них є меблі на будь-який смак, дуже багато варіантів і, власне, те, що ви шукали. Є дивани для затишних вечорів, елегантні столи та стільці для теплих зустрічей, функціональні шафи та комфортні ліжка для повноцінного відпочинку. Завітайте до салону «Велюр» на вулиці Володимира Великого, 7, та знайдіть меблі, які зроблять ваше життя ще комфортнішим. І це, друзі, була реклама.

0: Реклама. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

11:52 в Україні. Друзі, всім рідні вітання. Вже за кілька хвилин почуєте порцію новин від Софії Савчин. А я поки розкажу вам про те, де знаходяться боягузи. А як ви думаєте, звісно, у Росії. Адже російський президент Владимир, бо який він Володимир, навіть не хочеться назвати Володимир, він Владимир Путін, посилив заходи безпеки через українські далекобійні безпілотники та дедалі частіші удари по Російській Федерації. Як це приємно читати. За даними The New York Times, для приховування його місця перебування Кремль може використовувати фейкові кортежі, бронепоїзд і заздалегідь записані відеозустрічі. Заздалегідь записані. Що це означає? Що він навіть боїться бути у цьому місці, бо знає, що усюди його наздоженемо. Нехай воно нас боїться і далі, бо за ці роки ми стаємо все сильнішими. Так, ми багато втрачаємо, але ми багато здобуваємо. Ми стаємо розумнішими. Подивіться, скільки нових винаходів навіть військових вже є в Україні. Тому це точно буде найміцніша держава в майбутньому. Найміцніша. Повірте в те, вірте в себе і вірте в найкраще майбутнє. Ну і дбайте про себе вже сьогодні. Ну, цьому допоможе нам торговий центр «Шах», адже там вас зустрінуть три магазини, в яких ви зможете все скупити, що потрібно для комфорту і все. І жити собі як королі. Не в бункері, а в своїй власній домівці. Бо тут панують українці, так воно було, є і буде. Ну і якщо вам потрібна сантехніка чи плитка, то вам куди у метр квадратний на першому поверсі у торговому центрі «Шах». Шукайте світло, яке створює атмосферу, завітайте в арт-світло та в арт-декор. Мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрац на другому поверсі, вас чекають дні у меблі. Усе для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місці, а ще регулярні акції та вигідні пропозиції. Де шукати торговий центр «Шах»? Другобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому. І це, друзі, була реклама.

На Херсонщині російський дрон поцілив авто, є травмовані, а в Києві викрито масштабну схему шахрайства з нерухомістю. Детальніше розповім про це і не лише за мить в полудневому випуску новин. З вами Софія Савченко.

0: Ударівці на Херсонщині російський дрон поцілив в авто. Травмувалися 6 людей, серед них 16-річний хлопець. Постраждалим надають медичну допомогу, повідомили в прокуратурі. Винищувачі НАТО збили безпілотник, який вранці порушив повітряний простір Латвії. Дрон залетів туди через дію російських засобів РЕБ, повідомили Збройні сили країни журналістам, передає Делфі. Водночас Фінляндія через можливу загрозу безпілотників тимчасово обмежувала повітряний та морський рух у східній частині Фінської затоки. Про це пише Рейтер.
1: Новини.
0: В Києві викрито масштабну схему шахрайства з нерухомістю у новобудові на Печерську. Її організував колишній депутат Дніпровської міської ради. Одні й ті самі квартири продавалися двічі. Як розповів генеральний прокурор Руслан Кравченко, колишній депутат набув корпоративні права групи компаній, яким належали кілька недобудованих об'єктів у центрі Києва, зокрема житловий комплекс на Печерську. На той момент більшість квартир в будинку вже були продані інвесторам. Майнові права на ще 50 квартир за рішенням суду належали одному з державних банків України. Вільною залишалася лише частина приміщень, але учасники схеми розпоряджалися всім будинком, наче попередніх власників не існувало. Загальна сума встановлених збитків – понад 175 мільйонів гривень. Повідомлено про підозру 9 особам, організатору та 8 спільникам. 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» переходить під оперативне командування армійського корпусу «Азов». Про це в ефірі ютуб-каналу «Бутусов Плюс» повідомив начальник відділення комунікації «Скелі» Олексій Братущак. Зазначив, що полк не входить до структури «Азову», йдеться саме про оперативне керівництво корпусу. Наразі бійці 145-го ОШП вже виконують бойове розпорядження. Мова йде до того, щоб об'єднати всі розкидані батальйони, ротно-тактичні групи, розведені загони, аби надалі виконувати завдання на одній ділянці фронту, заявив Братущак. Раніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за оприлюдненими напередодні в медіа фактами про можливі неправомірні дії стосовно військовослужбовців штурмового полку «Скеля». На Рівненщині чоловік смертельно поранив сусідського кота з пневматичної гвинтівки. Суд ухвалив рішення повернути йому зброю. Відомо, що кривдник уклав угоду про примирення з власником тварини. Чоловікові дали 1 рік обмеження волі, але потім звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік. Йдеться в рішенні суду, інформує Суспільне Рівне.
1: Новини.
0: Пам'ятник, який 87 років стояв на могилі Євгена Коновальця в Роттердамі, відтепер будуть зберігати в його родинній садибі на Львівщині. Надгробок доправили до Зашкова, рідного села полковника. Його встановлять у просторі музею садиби Євгена Коновальця. Це оригінальний надгробок 1939 року. Його створили за проєктом української мисткині Оксани Лятуринської. 11 серпня останки полковника ексгумували в Роттердамі. Їх перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі у Києві. Наступна порція новин буде о 13:00. Почуємося.

Партнер прогнозу погоди Макс Дентал Клінік. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Ну, а щодо погоди, давайте переглянемо, що ж буде відбуватися на сьогодні та й на вихідні. І скажу вам одразу ж гарні новини, бо усі три дні ясно і прекрасно буде. Без хмаринок на небі і без опадів. П'ятницю у нас на продовження дня плюс 24, дуже комфортна така погода. І перевага сонечка в суботу, вночі плюс 10, в день плюс 27, а в неділю вночі плюс 14, а на день плюс 31. Спека спекотна, але, знаєте, нехай буде, давайте грітися. Або попереду зима, кажуть, і люта, але як буде. Тому зараз насолоджуйтеся цими прекрасними днями і особливо на вихідні собі влаштуйте такий гарний відпочинок на природі. Ну, а тепер трохи детальніше про Max Dental Clinic. Скажіть чесно, думка про імплантацію лякає багатьох, правда? Незнання. Скільки все триватиме, як усе пройде? У Max Dental цю невідомість прибрали. Тут працюють із навігаційною хірургією. Простими словами, спершу роблять тривимірний знімок вашої щелепи, і лікар бачить усе, де кістка, де нерв, де судина. По цій моделі під ваші зуби друкують індивідуальний шаблон, і імплант стає рівно туди, куди дозволяє будова саме вашої щелепи. Не на око, а до міліметра. Тому менше травм, менше набріків і загоєння швидше. А часто новий зуб ставлять уже в день видалення старого, уявіть собі. Хочете почути більше, дізнатися більше, то просто телефонуйте 093-993-94-56. Ну або одразу ж записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Другобич, вулиця Шевченка. Завітайте 26-ті, завітайте і переконайтеся, що саме це місце, де про вас попіклується. І це була реклама.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда», Трускавець, Роксолани, 16.

0: Це спасі. Кебаб це нагодує всіх.
1: Дрогобич. Вулиця Івана Мазепи, 12.
2: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
3: Три?
2: Ні.
3: 33.
2: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
4: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну, перлинні ванни з антисептиками.

0: антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

12.24 в Україні, час летить шалено швидко, але що це означає? Що вже з 12-ї, ну, як мінімум до 14-ї, можна обідати, правда? Ну, якщо дозволяє вам це робити робота, але точно треба запланувати вже, що ж би ви смачненького погамцяли. Ну, і є місце, куди приходять просто поїсти, а є Добуш, і це місце, куди хочеться повертатися за справжнім смаком. Любите бургери? У Добуші їх готують лише зі свіжого м'яса, власного помелу, без субпродуктів і зайвих компромісів. Домашні соси створюють власноруч на основі натурального йогурту, без майонезу, а ще в меню ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої та багато інших страв, які неодмінно захочеться скуштувати. Кебаби, салати, ну а піца? Піца там така, яка просто запам'ятається вам назавжди. Тому обов'язково скуштуйте. Телефонуйте 097-630-84-84. 097-630-84-84. Замовлення, до речі, від 600 гривень, доставка безкоштовна та військовим мінус 15%. Тому немає часу завітати, замовляйте, все вам привезуть, все організують. Довбуш чекає на вас у Дрогобичі на вулиці Грушевської, 57/10. Довбуш – смак, створений з любові до кожної деталі. Це була реклама, смачна реклама.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Може, хто знає?
2: Неперевершена та харизматична фіїнка запрошує на літній опен-ейр в Новошичах. 16 серпня, 18:00.

0: Ком. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
1: Соціальна реклама.

Друзі, поки ми з вами тут співаємо, працюємо у руслі Дністра поблизу Жидачева на Львівщині. Виявили добре збережений зуб шерстного мамонта. Уявіть собі, мамонта зуб. Навіть знайшли, а Юрки очень як не можемо знайти, повернути в студію. Я, звісно, жартую, відпочиваю, поки він, але мамонт, зуб отут на Львівщині, десь він собі ходив, розумієте, жив, і тільки зуби від нього залишилися. Але справді це унікальна західка, і вже передали у Львівський національний університет імені Івана Франка. Тому, якщо ходите по наших землях ось цих прекрасних, то добре дивіться. Бо я б, наприклад, не розгледіла там зуб, то хтось такий, знаєте, дуже-дуже пильний. Я б подумала, що це камінь. Є фото, можете переглянути самі, якщо вам цікаво. Ну і треба більше ходити. Так, ой, який він великий, так, він досить великий цей зуб. Треба ходити, більше прогулюватися, розминатися. Ти бачиш, що літо, створити собі якийсь активний відпочинок. Це дуже потрібно для того, щоб відновитися, по-перше, не тільки фізично, а й трішки так психологічно. І побути наодинці з природою. Це завжди дуже допомагає. Ну, а коли вже находилися, йдете додому, то теж там має зустрічати ваша надійна фортеця, так? Бо хочеться, щоб вдома все було ідеально. І саме таку ідеальну атмосферу зможете створити з м'якою лінією. Так, там більше, ніж 100 варіантів меблів на будь-який смак, на будь-який стиль і на будь-який випадок життя. Обирайте дивани, ліжка, стільці, все-все, що вам потрібно. Ну і, до речі, є безвідсоткове розтермінування. Ви чули? Безвідсоткове розтермінування. Це дуже важливо, тому скористайтеся цією нагодою. М'яка лінія меблі для моментів, які мають значення. Другого бочу, вулиця Стрийська, 105, навпроти газової.

0: Реклама.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо-кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
0: Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7. Трускавець.
2: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А, навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
0: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс. Курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-01-04. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на твоєму радіо 067-704.

нічто накриє небо. А чим би нам таким вкритися? І де б так лягти мене, щоб, знаєте, спати солодко і відновлювати свої сили? Звісно, на німецькі матраци. Де їх взяти? У травому центрі Шах, у Нью-меблях. Дивани, столи, ліжка, матраци німецького виробництва, які дуже якісні, та меблі для кожної кімнати вашого дому. Завітайте обов'язково та придбайте собі насолоду, так? Так завжди кажемо про ті моменти, коли можна розслабитись. І, до речі, в асортименті з'явилися двері від фірми Родос. Тому обирайте найкраще, якісне і те, що служитиме роки. Ну і, власне, якщо ви вже в торговому центрі Шах, то йдіть на перший поверх. А на першому поверсі на вас чекатиме просто шалений вибір. Тільки якісної сантехніки, душові кабіни, ванни, плитка та все необхідне для ванної кімнати у метрі квадратному. Ідеальний магазин, де зможете брати все й одразу. Ну і арт-світло та арт-декор. На вас чекають стильні світильники, брам, декоративні елементи та аксесуари, які додають простору, характеру і настрою. Адреса знаходиться торговий центр Шах, Другобич, вулиця Грушевська, 58. Завітайте вже сьогодні.

Зараз на перехресті героїв будуть зустрічати полеглого захисника Олександра Даринського 1988 року народження. Він родом з Дніпра, але останні 10 років проживав у Стебнику разом із сім'єю. 22 квітня, перебуваючи в складі евакуаційної групи в населеному пункті Миропілля Сумської області, він отримав тяжкі поранення, несумісні з життям. Воїн вважався зниклим безвісти, і тепер загибель захисника офіційно підтвердили. О 13.30 в Стебнику на Майдані Шевченка буде загальноміське прощання. О 14.00 – чин похорону у храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Поховають Олександра Даринського на кладовищі на вулиці Макалити. Вшануємо пам'ять про нього хвилиною мовчання.

0: На жаль, стало відомо також, що на фронті загинув воїн з Уличного Михайло Сирватка, 1978 року народження. Він був мобілізований Дрогобицьким РТСК ТСП 25 листопада 2025 року. Служив водієм автомобільному відділенні 2-го мінометного взводу мотопіхотного батальйону військової частини А-34-25. Загинув солдат під час виконання військового обов'язку 8 серпня у бою за Україну біля села Васинівка Запорізької області. Про дату прибуття тіла полеглого захисника і про чин похорону повідомлять у Трускавецькій міській раді додатково.
1: Новини.
0: Firepoint підтвердила атаку Сил оборони України на порт Услуга в Росії. У районі порту зафіксували пошкодження і пожежу. Услуга – це один з найбільших портів Російської Федерації на Балтійському морі. Через нього проходять значні обсяги нафти і нафтопродуктів, вугілля, добрив, скрапленого газу та інших вантажів. Колишньому працівнику Донецького слідчого ізолятора заочно повідомили про підозру. Офіс генпрокурора інформує, в грудні 2022-го він очолив окупаційний СІЗО. Щонайменше 5 цивільних, 3 жінок і 2 чоловіків віком від 19 до 67 років незаконно затримали через їхню проукраїнську позицію і за сфабрикованими обвинуваченнями. Їх утримували в нелюдських умовах, в камерах з постійним тьмяним освітленням, без вентиляції, серед сирості, пліснявів, клопів, тарганів, вошей та щурів. Потерпіли годували їжею, яка не придатна до споживання. Також вони стрімко через це втрачали вагу, деякі майже на 20 кілограмів. Питної води теж фактично не було. Крім того, цивільних утримували разом з хворими на інфекційні захворювання.
1: Новини.
0: І на завершення, вчора в одній з поїздок таксі «Уклон» сталося справжнє диво. Просто в авто народився хлопчик. Мама їхала до пологового разом з акушеркою, але малюк вирішив, що чекати більше не буде. Пологи прийняли просто в салоні, водій був поруч і після народження малюка безпечно довіз маму, немовля та акушерку до пологового. Компанія ж подарувала цій мамі рік поїздок з «Уклон». Отакі справи. Наступна порція новин буде о 14:00. В ефір ж тепер повертається Міла.

Партнер прогнозу погоди Макс Дентал Клінік. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Ну і глянемо, що у нас там з погодою буде відбуватися. На продовження п'ятниці жодних змін не передбачено, досить комфорт, плюс, я б сказала, погода, адже максимально плюс 25, не більше за ствердженнями синоптиків, тому так буде добре. В суботу 15 серпня буде ще трішки краще, бо перевага сонця весь день без хмаринки, на небі без опадів, плюс 12 вночі, плюс 10 на ранок і плюс 27 на день. А неділя 16 серпня взагалі нам просто провокує нас на те, щоб ми собі організували якийсь відпочинок десь на річці, на природі, адже весь день сонячно, ясно, прекрасно, плюс 14 вночі, плюс 31 на день і без жодних опадів. І це справді спонукає для гарного активного відпочинку. Ну і продовжуємо про Max Dental Clinic. Ясно, це те, про що згадують останніми, правда, погодьтеся. А дарма. Кровить під час чищення, з'явився неприємний запах, оголилися шийки зубів, це не саме пройде. Це і ясно, просять допомогти. Якщо не звернути увагу вчасно, можна втратити навіть цілком здорові зуби. Просто тому, що кістка зникає під дією пародонтиту. У Max Dental Clinic пародонтологи спочатку складають вашу карту, по суті, повну картину стану ясен, а далі акуратне професійне чищення, робота з кишенями біля зубів, проводяться хірургічні операції, ясно, без болю, під анестезію. Результат, ясно, перестають кровити, зникає запах, зуби знову стають міцними. І дихати, і сміхатися стає легше. Тому обов'язково завітайте, звісно, і просто сяйте своєю посмішкою. Це дуже робити легко із Max Dental Clinic. Телефонуйте 093-993-94-56 або одразу заходьте, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26, і це була реклама.

0: Є Радіо. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець, Роксолани, 16.

0: Анти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12. Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
5: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

в ефірі «День по плану», все йде по плану, і навіть обід, сподіваюся на те, що ви не пропускаєте обід і смачно їсте. Бо, по-перше, тоді будете здорові, по-друге, ви будете себе відчувати повними сили, і по-третє, ніхто на вас боку не бурчатиме, бо інколи це може бути власний шлунок. Якщо хочете втамувати цей голод і зробити це не просто так, а дуже смачно, то рекомендую вам Добуш. Саме тут піцу випікають у легендарній дров'яній печі Валеріана при температурі 450-500 градусів. Тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин і готується з італійського борщ на капуто. Результат – хрустка скоринка, ніжна серединка та той самий смак, який запам'ятовується. Любите бургери? У Довбуші їх готують лише зі свіжого м'яса власного помелу, без субпродуктів і зайвих компромісів. Натуральні соуси, такі авторські, домашні, без майонезу, звісно, все на йогурті. А ще в меню ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої та багато інших страв, які неодмінно захочеться куштувати. Кебаби, салати, ну все-все. Маєте часу завітати, то їй не треба, є доставка. Просто телефонуйте 097-630-84-84, 097-630-84-84. А замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна та військовим мінус 15%. Добуш чекає на вас у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 57/10. Добуш – смак, створений з любов'ю до кожної деталі. І це була реклама.

0: Твоє радіо.
1: Анонс подій та заходів. Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук, атмосфера, яку хочеться прожити. 15 серпня. Трускавець. ПК імені Шевченка. Початок о 19:30. Квитки на karabas.com. Медіапартнер Радіо П'ятниця.
2: Реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Ukraine Party в Зефір Пабі. Запрошуємо на вечір української музики, танців та гарного настрою. Для вас, MC Юрій, найкращі українські хіти і святкова атмосфера. Коли 21 серпня, запам'ятайте, 21 серпня о 19:00 вхід 250 гривень. Одягайте вишиванку або образ у синьо-жовтих кольорах та бронюйте столик уже сьогодні. Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А, 0833-59-54 або на сайт завітайте zefir.center. Ну і, власне, робіть собі свято, а ще й таке патріотичне.

14.39 в Україні. Сьогодні у нас що п'ятниця, яке вже 14 серпня. Залишилося до старту навчального сезону дуже мало. Ну, не псую вам нерви, знаєте, але нагадати мушу, щоб це в останній день все не бігати, не купувати до школи. От все спорядження для навчання, бо то інакше не скажеш спорядження, то таке, якби відправляли в далекий похід. Але що можна сказати? Ще є два тижні, то позитив. Це плюс, більше навіть, ніж два тижні. Тому створіть якусь собі гарну атмосферу, відпочинкову атмосферу, особливо вдома. Можна собі створити такий райський куточок за допомогою меблів. Якщо у вас ще й свій будинок, то це прекрасно. Якісь садові меблі поставити і релаксувати кожного дня після роботи. Ну, а де можна придбати такі ідеальні меблі? Звісно, у Велюрі. Дім – це місце, де починається кожен наш день і завершується. Саме тому так важливо, щоб у ньому було комфортно, затишно і красиво. У салоні Велюр знайдете меблі, які створюють атмосферу справжнього домашнього тепла. М'які дивани для відпочинку, стильні столи для сімейних вечер, комфортні ліжка для солодкого сну та практичні рішення для будь-якого простору. Завітайте до салону Велюр на вулиці Володимира Великого, 7, та оберіть меблі, які будуть радувати вас щодня. І це, друзі, була реклама.

0: Реклама. Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: 22 серпня в ресторані «Белініс» святковий концерт гурту «Співбратів» до Дня Незалежності України.
4: Москва згоріла і втомнула.
3: На вас чекає живий звук, авторське меню, чудова панорама Трускавця та справжні щирі емоції.
5: Останні дні літа, не можу радіти.
3: Кількість місць обмежена. Замовляйте столики вже зараз. Телефон 067-119-1090.
6: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
7: Мені казали кожен день, що робити. Мені казали, не ходи в зелену гай. Мені казали, не люби.

0: Отак не забудьте зателефонувати і сказати «люблю тим, кого справді любите», кого хочеться підтримати словами, бо інколи так важливо це почути, почути ваше тепло, навіть якщо вас розділяють кілометри. Ось як нас можуть розділяти тисячі кілометрів, але ми не разом, нас поєднують радіохвилі, тому хочеться, щоб і ви завжди знаходили час для таких моментів і реалізовували їх у реальність. Вже 13:55 в Україні, за мить почуєте порцію новин від Софії Савчин, день набирає обертів, так, навіть вже поболі будете на спад, як робочий день, але все ж таки ще тримаємося в силі, в гуморі, в стилі навіть, і долаємо цю п'ятницю з широчезною посмішкою на устах, бо нас ніколи не зламати. Ну, а для того, щоб ця посмішка була ще ширшою, то можна собі зробити якийсь подарунок в кінці робочого тижня. А який? Просто завітайте в торговий центр «Шах» і серце вам підкаже. Якщо потрібна сантехніка чи плитка, вам у метр квадратний. Шукайте світло, яке створює атмосферу, завітайте «Авар Світло» та «Ардекор». Мрієте про новий диван, ліжко та чи якісний матрац, то на другому поверсі на вас чекають ню меблі. Ну і ще є двері від «Родос» фірми з'явилися, якісні і унікальні. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Пам'ятайте, що за цією адресою там ще й завжди регулярні акції та вигідні пропозиції. Зробіть правильний хід для вашого дому та живіть комфортно.
1: Рекламу.

0: Сили оборони уразили два наземні ретранслятори для управління дронами армії Росії в районі залізного порту на Херсонщині. Також 5 пунктів управління безпілотниками на Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині і в Курській області Росії. Про це повідомили у Генштабі. Глава МЗС Російської Федерації заявив, що Росія не погодиться на припинення бойових дій по нинішній лінії фронту. Водночас Сергій Лавров пригрозив посиленням ударів по тому, що, за його словами, підтримує військову машину України з боку Заходу. Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що Україна нібито запропонувала РФ взаємно припинити атаки на цивільні об'єкти в Чорному морі. Також російське Міноборони опублікувало допис із зображенням ударних дронів «Шахет» і підписом «Взимку буде вам заморозка». У відповідь на цю публікацію, де натякнули на посилення ударів по українській енергетиці взимку, ЗСУ вже опублікували своє зображення з натяком на удари по російських НПЗ.
1: Новини.
0: На Прикарпатті 61-річний начальник одного з районних територіальних центрів комплектування соціальної підтримки спільно з оператором відділення організували схему незаконного внесення змін до даних у реєстрі оберіг. Посадовці, використовуючи службові електронні ключі, логіни і паролі, видаляли відомості про порушення правил військового обліку і змінювали статус чоловіків, які перебували в розшуку і мали бути доставлені до ТЦК. Загалом, впродовж лютого-жовтня цього року правоохоронці документували щонайменше 10 епізодів несанкціонованого втручання в облікові картки військовозобов'язаних. А на початку серпня 49-річний мешканець Самбора організував схему отримання прибутку від переправлення військовозобов'язаного за кордон. Свою діяльність розгорнув, перебуваючи під нічним домашнім арештом за вчинення іншого кримінального правопорушення. Львівська обласна прокуратура інформує, відповідно до плану, чоловік мав особисто перевезти 37-річного клієнта з обумовленого міста в Старому Самборі до державного кордону в Івано-Франківській області. Там їх би зустріла інша особа, яка мала виступити безпосереднім провідником по гірській місцевості. Таким чином, військовозобов'язаний мав потрапити в Румунію поза пунктами пропуску. Вартість послуг переправник оцінив 11 тисяч євро. Розраховуватися треба було ще під час виїзду з Львівщини, але реалізувати план не вдалося, бо організатора затримали після отримання оплати. Загалом Служба безпеки спільно з ДБР, Нацполіцією та прокуратурою заблокувала ще 10 схем ухилення від військової служби. Затримали 13 організаторів оборудок в різних областях. Суми так званих послуг коливалися від 2,5 до 30 тисяч доларів. Нагадуємо також, що, зокрема, у Львові викрили директора та завідувачку відділення стоматологічної поліклініки міської ради. Вони за 5,5 тисяч доларів працевлаштовували нібито на посади лікарів і вносили цих клієнтів до переліку працівників, які мають бронювання від призову.
1: Новини.
0: У Польщі затримали росіянина, який готував вбивство за вказівкою спецслужб Росії. За даними слідства, ціллю був чоловік з подвійним громадянством США та України, якого у Кремлі нібито вважають незручною фігурою. Замовне вбивство мало бути у Варшаві. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише Polsat News. Правоохоронцям вдалося запобігти замаху на фінальному етапі підготовки. Операцію провели польські та американські спецслужби спільно з поліцією. Туск наголосив, що це перший відомий випадок спроби замовного вбивства громадянина США за дорученням Росії на території іншої держави НАТО. Міністр-координатор польських спецслужб підтвердив, спецоперацію затримання ж провели 7 серпня. За годину о 15:00, як завжди, будемо підбивати підсумки сьогоднішнього дня, тому залишайтеся на твоєму.

Партнер прогнозу погоди Макс Дентал Клінік. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. А щодо погоди, то в найближчі дні на вихідні нам синоптики обіцяють перевагу сонечка на небі без хмар і без опадів. Зокрема, на продовження п'ятниці +24 нам обіцяють, досить така комфортна погода. В суботу, 15 серпня, вночі +14, зранку +10, а на день +27. А ось в неділю, 16 серпня, теж ясно, прекрасно, весь день і +14 вночі та +31 на день. Якщо ви з тих людей, хто чекає опадів, то знаєте, що прогноз звуть нам їх в понеділок пізно ввечері, а то й вночі. А температура повітря коливатиметься в межах від 20 до 27 з градусом плюс і переважатиме хмарна погода весь день. Ну і далі трішки поговоримо про Макс Дентал Клінік і про таку цікаву тему, як брекети. Це ще одна тема, яка теж хвилює багатьох. Багато хто думає, що це для школярів. Насправді сьогодні приклад виправляється і в 25, і в 40, і навіть пізніше. Бо здоров'я рівні зуби потрібно в будь-якому віці. Як це працює? До кожного зуба лікар кріпить маленький замочок, крізь них проходить тонка дуга. Ця дуга легенько, але постійно тисне і зуби поволі. Міліметр за міліметром зміщується туди, де їм місце. Тиск слабкий, безпечний, тому боляче практично не буває. Знаєте про це, просто перші дні незвично. І це не лише про красу. Криві зуби гірше чистяться, між ними застрягає їжа, звідки каріес і проблеми із яснами. А нам потрібно то, нам то не потрібно. Тому мерщій звертатися у Max Dental Clinic. Ваша впевненість за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію за адресою Дрогобич, вулиця Шевченка, 26, або телефонуйте про просто зараз 093 993 94 56. І це була реклама.

13.12 вже в Україні. Нагадаю, що ми з вами разом до 15.00, тому залишайтесь і беріть 7 години максимум. Можете передати привіт, вітання, надсилати поцілунки, все передам і замовляти улюблену музику. А ще будемо розігрувати квиточки від Коновалацу Злата. А тим часом ще розкажу вам про гарну пропозицію від ЖК «Ядро», адже знаєте, що у них там завжди є подарунки, і подарунки не бувають лише на день народження, а з ЖК «Ядро» завжди. Житловий комплекс «Ядро» Другобичі зараз дарує теплу підлогу усім, хто купує трикімнатну квартиру на кухні, в коридорі, в ванній кімнаті, санвузлі і навіть гардеробній зоні. Усі квартири тепла підлога подарунок. Сама квартира 80 квадратів із продуманим плануванням. Будинок вже зданий в експлуатацію, тож селитися можна хоч завтра. Діють державні програми, є оселя, є відновлення, житлові сертифікати. ЖК «Ядро», вулиця Шептицького, 23 у Другобичі. Телефонуйте просто зараз 068 551 51 55 або пишіть в інстаграмі «Ядро Сіті». Записуйтесь на перегляд вже сьогодні. Житловий комплекс «Ядро» – просторо, тепло та по-сімейному. І, до речі, акція, якою варто скористатися. Це, друзі, була реклама.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
2: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів? Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець, Роксолани, 16.
3: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди Форте, самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття Джома та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета

0: Клієнти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: Три?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
5: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

занадто красиво, щоб бути правдою. Ось так дуже романтично не співає Шумей. І таке зізнання, мабуть, хотіла почути ми кожна. Хоча ти ж хочеш бути правдою, правда? Тому тільки правдива інформація і тільки про перевірений смак. Розкажу вам далі, саме про Довбуш, бо є місця, куди приходять просто поїсти. А в Довбуш – це місце, куди хочеться повертатися за справжнім смаком. Саме тут піцу випікають у легендарній дров'яній печі Валеріана при температурі 450-500 градусів. Уявіть собі. Тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин і готується з італійського борошна капута. Результат – хрустка скоринка, ніжна серединка та той смак, який запам'ятовується. Любите бургери? Не проблема, у Довбуші їх готують лише зі свіжого м'яса, власного помалу, без субпродуктів і зайвих компромісів. Домашні соуси створюють власноруч на основі натурального йогурту без майонезу. А ще в меню ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої та багато інших страв, які надмінно захочеться скуштувати. Кебаби, салати та інше. Не маєте часу завітати, не проблема, все вам провезуть, є доставка 097-630-84-84. 630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна та військовим мінус 15% знижки. Довбуш чекає на вас у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш – смак, створений з любов'ю до кожної деталі. Це, друзі, була реклама.

0: Моє Радіо. Анонс подій та заходів.
1: Може, хто знає?
2: Неперевершена та харизматична фіїнка запрошує на літній опен-ейр в Новошичах. 16 серпня, 18:00, Новошичі.

0: стоїте на місці. 16 серпня, 18 година, Новошичі ГЕС. Зустрінемось тут. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
3: Поясніть дітям правила поведінки на воді. Щоб купалися, де дозволено, пірнали, де перевірено, і не плавали біля човнів. А як бачать когось у небезпеці, щоб телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
1: Соціальна реклама.

Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки й події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

Якщо все йде по плану, то мають бути подарунки. Подарунки є, це два квиточки у кінопалац «Злата». Але спершу переглянемо, що ж можна подивитися у нас до 19 серпня. Отже, в кінопалаці «Злата» і в Другобичі, і в Трускавці можна переглянути «Щенячий патруль», «Динофільм», так, тут до тих вправних щеня ще й дракони долучаються. Далі також пропонують стрічку «Кузьма страшно веселий». Ще можемо переглянути «Людина-павук», абсолютно новий день в 3D. Ну, ось цікаво, екшн такий. Ну, також пропонують нам переглянути стрічку «Одіссея». Так, це у нас пригоди, фентезі, екшн. Хто таке любить, то завжди будь ласка. «Лише одна ніч» – це теж у нас детектив, трилер та фантастика. Переглядайте. Ну, і ще пропонують нам таку стрічку під назвою «Як кінець Оук-стріт». Так, це у нас детектив, трилер, фантастика. Ось багато цікавого можна переглянути, тому обов'язково вибирайте кінопалац «Злата» та відпочивайте і дивіться кіно з задоволенням. Ну і, власне, у нас вікторина. Зараз хтось з вас отримає два квиточки у кінопалац «Злата». Запитання дуже просте і стосується сьогодні «Щенячого патруля». Так, бо цей мультфільм, змушені дивитися і дорослі, не так, як коли дивляться діти, і ми паралельно дивимося, тому, думаю, багато хто знає відповідь на це запитання. Питання у нас дуже просте, надзвичайно просте, навіть на логіку спрацюють, бо це слово ви дуже часто чуєте. І ось пишете нам на наш вайбер 067-704-101-4 правильну відповідь, якщо будете найшвидшими, то отримуєте, власне, два квиточки у кінопалац «Злата». І отже, питання, тільки відповідь маєте наслати після слова «вперед», пам'ятайте. Яка головна фраза райдера, коли команді потрібна допомога? Ну і він кричить завжди «Щенячий патруль» і яке ще слово? Вперед надсилайте правильну відповідь. Хто буде першим, той, власне, отримає ці два квиточки. Ну тут дуже цікаве запитання і не менш цікава відповідь. «Щенячий патруль» і що він далі кричить? Одне слово. Якщо найшвидше відповісти, о, є правильна відповідь, вже посипались усі. Так, найсмішніше, що це саме слово «вперед». Так, ось після кодового слова «вперед» треба було написати просто «вперед». Він завжди каже «Щенячий патруль, вперед». Ну і всі молодці, всі знали правильну практичну відповідь. Ну, не всі. Є і хибні думки, але найпершим це зробив Ярослав, і номер абонента закінчується цифрами 475. Саме він знав, що кажуть «Щенячий патруль, вперед». Ось так. Ярослав, ми вас вітаємо. Усім дякуємо за участь у нашому розіграші. Пам'ятайте, що кожного дня по буднях ми розіграємо два квиточки в кінопалац «Злата». Тому завжди залишайтесь з нами.

І справді наш дім, це наша фортеця, люди, яких ми любимо, які поруч, це теж наша фортеця і наш захист. Ну і треба цю фортецю прикрашати, так, щоб вам було максимально комфортно. Якщо хочете оновити дім за допомогою меблів, то просто неймовірна пропозиція два завітати у м'яку лінію. Чому? Адже там величезний вибір меблів на будь-який смак, м'які дивани для відпочинку, стильні ліжка для солодкого сну, зручні столи та стільці для сімейного відпочинку та зустрічей. Понад 100 варіантів меблів. Чуєте? Понад 100 варіантів. Унікальний дизайн. Ну і найголовніше, що є безвідсоткове розтермінування. Це дуже зручно. М'яка лінія меблів для моментів, які мають значення. Другобич, вулиця Стрийська, 105, напроти газової. Це була реклама.

0: Реклама. Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
3: Твоє радіо.

14:55 в Україні. Друзі, час летить шалено швидко. Взагалі робочий день, особливо, якщо спізнитися. Знаєте, так порядно, але обережно, бо то часто не можна. Тому вже повинна з вами прощатися ненадовго до наступної п'ятниці. Але спершу рекомендація відвідати сьогодні торговий центр «Шах» і зробити собі подарунок, бо вже завершення робочого тижня, так? І треба інколи щось собі приємне таке зробити, створити настрій, атмосферу казкову, і все це можливо із торговим центром «Шах». Чому? Адже там на першому світлі, на першому поверсі є світло, не просто світло, а арт-світло та арт-декор. І ви зможете просто із своєї печери зробити світлицю, яка засіяє будь-якими кольорами. Ще там справді вишуканий арт-декор, завітайте, переконайтеся. Ну і, власне, якщо вам потрібна сантехніка, то треба брати лише якісну і тільки метрі квадратному. Ще там дуже багато різної плитки. Сантехніка в них є на будь-який вибір, душові кабіни, вани, плитка, все-все-все. Ну і, власне, меблі. Така фінальна гарна крапка у вашому ремонті. Де обирати? В New Меблях. Там є дивани, столи, ліжка, матраци німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. І найприємніше, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. І відтепер там ще поселилися двері від фірми Родос. Ось так. Тому обов'язково завітайте в торговий центр «Шах» за адресою Другобич, вулиця Грушевського, 58. Це, друзі, була реклама. Прощаюся з вами. Набажаю вам приємних гарних вихідних і, звісно, рекомендація бережіть себе, ну і, власне, нашу державу. Робіть багато добрих справ, бо вони обов'язково до вас повернуться. З вами була Міла, усіх цілую, люблю, не перемикайте.

0: Росіяни вдарили ракетою по навчальному закладу у центрі Балаклії. Про це інформує ДСНС Харківщини. Обійшлося без постраждалих. Внаслідок ракетного удару загорівся дах будівлі на площі 150 квадратних метрів. Працювали рятувальники. Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія не бачить підстав погоджуватися на мораторій на воєнні дії в Чорному морі. За її словами, Москва також не отримувала офіційної пропозиції від Туреччини. Очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан повідомив 9 серпня, що країна запропонувала Україні та Росії мораторій на удари по торговельних суднах. За даними Рейтер, Київ також передав Москві пропозицію припинити атаки на цивільні цілі в Чорному морі. Водночас Росія вже понад місяць регулярно атакує українські порти і цивільні судна. Попри знищення окремих розподільчих центрів, дефіциту продуктів в Україні немає. Як заявив глава Мінагрополітики Тарас Висоцький, 30-40% втрачених логістичних потужностей можна досить швидко відновити або замінити. За його словами, Мінагрополітики також проводить щотижневий моніторинг цін. І попередньо міністерство не бачить різких змін вартості основних продуктів, зокрема у Києві.
1: Новини.
0: Галицький районний суд Львова визнав винною керівницю благодійного фонду в контрабанді товарів. 22 серпня минулого року вона через пункт пропуску Краківець-Корчолова намагалася завести тисячі деталей до FPV-дронів, тисячі щіток для брекетів та пікмі-палок Лабубу під виглядом гуманітарної допомоги. Йдеться в єдиному державному реєстрі. Суд визнав її винною, оштрафувавши на 50% вартості знайденого товару, а це 3,2 мільйони гривень, та також незадекларований товар конфіскують і стягнуть також із жінки 1,3 мільйони гривень на користь львівської митниці за зберігання товару. Постанову ще можна оскаржити. Водночас за добу в Краківці викрили два мерседеси з цигарками в тайниках. Під час огляду двох автомобілів, якими керували 53-річний і 32-річна жителі Львівщини, у схованках були приховані тютюнові вироби. З першого авто дістали 61 пачку, з другого – ще 110. За словами водіїв, вони перевозили цигарки з Львівщини до Польщі для подальшого продажу. Сума оцінки встановлюється. Шевченківський районний суд Львова виніс вирок відомому львівському блогеру Андрію Гаврилєву через травмування підлітка в Брюховичах. Суд зобов'язав його заплатити 850 гривень штрафу. Випадок стався 14 червня на літньому майданчику. Очевидці розповідали, компанія сиділа на альтанці, побачила блогера, який заходить у заклад, і після чого почали вигукувати його прізвище. Чоловік жбурнув запальничку, яка влучила в голову 13-річному хлопцю. За версією самого блогера, спочатку компанія перекручувала його прізвище, а потім почали вигукувати до нього нецензурну лексику.
1: Новини.
0: Дрогобицька громада отримає новий грант в розмірі 40 тисяч доларів. Це близько 1 мільйона 720 тисяч гривень. Кошти нададуть міжнародні партнери в межах проєкту відновлення і посилення спроможностей громад. Вчора в Дрогобицькій ратуші під час робочої зустрічі визначили, що спрямують це фінансування на оновлення глядацької зали Народного дому імені Івана Франка. За грантові кошти планують придбати 540 нових крісел для глядацької зали, також передбачать інклюзивні місця для людей з інвалідністю, які користуються кріслами колісними. Заплановано також раціональне застосування для старих крісел, які ще зможуть послужити громаді в інших закладах культури. Ці кошти нададуть міжнародні партнери в межах проєкту відновлення і посилення спроможностей громад. Повторимося. І трохи курйозна новина на завершення. В Києві 26-річний місцевий вирішив обікрасти крамницю, використавши незвичний спосіб маскування. Він заліз в бочку зі смолою, що стояла на території будівництва, і сподівався таким чином злитися з темрявою. Надалі чоловік пошкодив ногою скляні двері, проник в приміщення, там наскладав у мішок цигарки, сік, цукерки, апельсин, грейпфрут та вологі серветки. Забрати більше завадили охоронці, від яких він почав втікати. Дорогою додому цьому він також жбурляв каміння у вікна ліцею. В цей момент його вже виявили правоохоронці, але щоб доправити чоловіка до управління поліції та допитати його, треба було спочатку відмити. І для цього правоохоронці витратили понад 5 годин, щітки для взуття, 12 літрів олії та 4 літри миючого засобу. Такі от справи. Почуємося вже з понеділка. Попереду бажаю лише хороших новин і вірю, що все буде Україна. З вами ж була Софія Савчен.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу по

0: Ментом у Веранда. Веранда. 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
1: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067 371 01 04. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 04.

є радіо. Анонс подій та заходів. Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук. Атмосфера, яку хочеться прожити. 15 серпня. Трускавець. ПК імені Шевченка. Початок о 19:30. Квитки на karabas.com. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Реклама.

0: Наше радио.
1: В твоих очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Що

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
1: Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Твоє радіо.
1: Емменталь. Місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро». Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
0: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в «Планету спорту». У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А, навпроти медичного коледжу. «Планета».

0: стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
1: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
2: Три?
1: Ні.
2: 33.
1: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Фундо.
1: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
2: Може, хто знає?
3: Неперевершена та харизматична фіїнка запрошує на літній опен-ейр в Новошичах. 16 серпня, 18:00.

0: Ком. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. Медпалас. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101.

складніше, ніж брати, але й важливіше. Цей чорнозем найчорніший, тому плоди найсмачніші. Допоки кожен не процвітає, не процвітає жоден. Віддаватиму більше, ніж братиму, допоки годен.

0: радіо. Реклама.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець, Роксолани, 16.

0: то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Назві щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: 3?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
5: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук, атмосфера, яку хочеться прожити. 15 серпня. Трускавець. ПК імені Шевченка. Початок о 19:30. Квитки на karabas.com. Медіапартнер Радіо П'ятниця.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Поясніть дітям правила поведінки з мінами. Щоб не ходили в ліси, поля, на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін. А як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101 і кликали дорослих. Спільно до безпеки, природи без шкоди.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама. Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А, навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: 22 серпня в ресторані «Белініс» святковий концерт гурту «Співбратів» до Дня Незалежності України.
4: Москва згоріла і втомнула.
3: На вас чекає живий звук, авторське меню, чудова панорама Трускавця та справжні щирі емоції.
5: Останні дні літа, не можу радіти.
3: Кількість місць обмежена. Замовляйте столики вже зараз. Телефон 067 119 1090.
6: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів. Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець Роксолани 16.
2: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaclinica.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
5: Три?
4: Ні.
5: 33.
4: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт. Беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
1: Соціальна реклама.

світлом лам, вивчаю твоє тіло, силуети подихів твоїх плечей, руки вперті під віконня,

0: Реклама. Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

складніше, ніж брати, але й важливіше. Це чорнозем найчорніше, тому плоди найсмачніші. Допоки кожен не процвітає, не процвітає жоден. Віддаватиму більше, ніж братиму, допоки годен.